Lo da sedita mana de lo Na za ni ga li spehka sta ni go asuke yo lo go gol ki de che de ko yo ga ste yo lo Na la rayane yo ka de lo go lo no pa nyau che le ta cha